Ja, da podsjetimo još jednom da svakog ponedjeljka od 18 sati i nekih 4-5 minuta slušat ćete emisiju o sportu Top Sport.